0: nazit jenë s'kën fedhe me flise.
1: Ma filuken, a dujt ma bluzën.
0: Kom dalir, ta ka tege ma në gjeletek.
1: Aj, a zë më rikën da e hatuq. E na zekën s'kën vera kajkers.
0: A hot fëtëmën, ondër tiske zi qirë vera lo ma gëtë. Ka zë statërik?
1: E kej ma na tokë. I ben e njët filuken e.
0: O, oh, a zotë dës. Kom, po kon o slow ka plasin.
1: Njët, po kon jes tons dans këno hish du me.
2: Ale dans, Marikës. O pale plush, stok s'kën e nalë nënd. Gjatë e këtë ruq e në të të vëruq. Obdraje, i në, të vje, të vje.